FM बैंड 100.2 MHz से लाइव स्ट्रीमिंग जरिए न्यूज ऑन AIR ऐप ते एजी तोड़ा अपना रेडियो आकाशवाणी पटियाला समा मिलाओ जी इस वेले सवेर दे ठीक 8:40 हो रहे ने। हुण पेशे प्रोग्राम फिल्मी जंक्शन। आज दा फिल्मी जंक्शन प्रोग्राम लेके हाजिर हो चुकी हां जी तुहाडी अपनी रेडियो दोस्त बबलीन कौर। सारे श्रोतियां दा प्रोग्राम च निघा स्वागत करदे हां। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰੋਤੋ ਚਲੋ ਦੇਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ, ਚਲੀਏ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਤੇ ਸੁਣੀਏ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮੀ ਗੀਤ। ਸਰੋਤੋ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦੀ। ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗਾਇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੂਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ